0: Arabs ako karibisa kuna shamari adzinza wana na zinji kubva kusaika kwa Nelson Shuzi kuvua omwe akali ntsogoleri walikulu la kuona maruara nchigau shatete direttori provincial de obras publicas uyu Nelson Shuzi kuvua omwe adasaika pa nsiku ya malinkuma nsiku makumawiri na nzuwiri za mwezi uno tangwe la matenda adasaikira kumbuto ikulu ya ulapi nchigau shatete ndiye ntembo washe uti udzapendesiwe pa nsiku ya mangwana nsiku makumawiri na zishanu za mwezi uno ndiye natenepo pa nthawi zisere kuti udzakatengedwe ntembo wa nyamuyayu ku mbuto ya kusungira mitembo antikalza mortuaria kuenda ku salamu nobre ya konsejo municipal muno nyungwe pa nthawi zipfemba za kumashibese kumweko ku salamu nobre kuti kudzachitike msinda wa magonekano na ntembo wa nyamuya ndiye pa nthawi 10:30 za kumashibese pati padzaphatiwe njira ya kuenda ku thenje la munzinda wa mwatidzi mzimu wa nyamuya Nelson Shuzi kuvua ukazikike pantunzi. Bana vesere watu ni shidziwiso sha misozi shomwe tinasho mashibesiano muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete ndiye natenepo bzinango bzidziwiso bzomwe tinabzo wa Instituto de Linguas muno nyungwe ali kudziwisa kuna wanthu wense kuti kuyambira pa nsiku 10 za mwezi uno mpakana pa nsiku 20 na zisere za mwezi wa mangwanayo pale kushitwa kanembera kuna omwe angafune kupfunza Chingrezi, Chiputikizi, Chifrancesi, Chinyongwe na Chinyanja ndiye mukati mwafuna kubvesesa bzizinji mungabvane nawo iwo Instituto de Linguas pa Bairro Francisco Manyanga pa nsiku wa Corto de Lusaka pa fupi na pa Predio Vila Mori mitedwe ni 84-38-98-603 ayai 87-74-93-417 bzikanesa 84-72-29-913 emaili Instituto de Linguas tete @gmail.com kumwatidzi mungakawa gumane pa shikola sekundari ya Heroes Mosambicanos mitedwe ni 84-63-26-043 ayai 87-39-19-854 kuangonia wa Instituto de Linguas ali pa Bairro Francisco Manyanga pa EPC 25 de junho mitedwe ni 84-57-58-482 ayai 87-83-56-591 kuna omwe mbakufuna kupereka kulimba kuna abale na adzinza matsamba yali kugulisidwa kuno ku Radio Mosambiki muno ntete umu musekretaria mphomphomu pa nthawi ya basa tikalewa nthawi ya basa tikulewa kuyambira chiposi tere pa ningalero mpakana pa nsiku ya shishanu nsiku zomwe i sekretaria imbakhala ili bwanzu ndiye natenepo kuyambira pa nthawi zinomwe na mphindi makumatatu za kumashibese 7:30 mpakana pa nthawi zitatu na mphindi makumatatu za kumaulo 15:30 ni nthawi zomwe imbakhala ili bwanzu sekretaria ya Radio Mosambiki ndiye mukabwera alimomwe apa nzatu ati adzakutambireni ati adzakugulisireni masambayo mukamala kunembanemba mushiwa sira pomwe iwo yanzafika kuna ife kuno muno mu studio zinesa kuti ife tisiye mikrofoni tere pai tikutambireni ndife bzobzo ndipo pa alipo shaiwo akamala bzikwanza-kwanza bzifika kuna ife pano kuno kuti imwepo mudzabve ndiye bzikanesa mungaende mumbuto zinango zomwe yali kugulisiwa mbapomwe matsamba mabodzibodziwo yalibe nakondo kusiyanako pa banka koredori dajdama ilangoni satha onse kufura nkungu makanga pa banka apatsa mosiana la Julio Wakison Piri kuchidzolomondo makanga pa banka ndaipa na iwe la Carlos Simon Zuzi pansika wangwenya uko kukanzinda kaulongwe kuangonia pa banka kudeka la William Abreu pafupi na pa Dutch Postus mbebete mwasewa kuenda kumsika wa kwa shena muno nyungwe pa banka mandie la Cesare Abilio Xavieri kumandie distrito de Guru provincia ya Manica na pa lojinha de plástico ya Adamu Shalimba pansika wa kambinde pa bairro Matundu ibzi abvesere watu ni ziwisu tumetinabu za mashibeseanu kati maaya mabasa ya nchinyungwe muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete.
1: Radio Mosambiki, hoje sempre projetando Mosambiki.
2: A Radio Mosambiki está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
2: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
3: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Mosambiki criou para si.
4: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
5: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: inde abvesere kwathu abveka mafala pakati pa yoya madu ndiye natenepo mungadzati bvunze nthawe zipfemba na mphindi makumi anayi na zino omwe nove ora ji 47 minutos ni nthawe yomwe tinayo mashibeseano ndiye tikumbapanthiza nyimbo mafala na pombo mila ligiro yomwe tinayo mashibeseano abvesere wathu
1: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner ina kanderendere zomwe ndizo zimbanyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wa paulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 8 4 28 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Space Liners ndokoni ulendo bwankomeko pakuna kuti iwo ankutesani.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água, água da nossa terra.

0: mbumba ya nchika ushatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
1: mumba nisika kufamba tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudziyikha protezi miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Muatize ku Cabo Moke
0: timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaikhe minyendo ya kusuzira mwa fovolo
1: lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo
0: ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyo na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu kampeni ya fovolo ya kuikha protezi mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone. 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em teto.